0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: Kua tai mai ki te wā, mō taku kaupapa o te rā, taku kaupapa o te ata nei. Nā, mō te ata nei, ko taku kaupapa me ki, ko te tā whārau, te tā whārau o ngā waka. Arā, ko ngā whakataitai kapahaka, āmotu mō ngā kura tuarua. Kei tēnei wiki, ka tai mai te tini me te mano, ki roto i a mātou o Tauranga Moana, ki konei mō te tā wharau o ngā waka. Arā, ngā whakataitai kapahaka a motu mō ngā kura tuarua. Ka tū mai ēnei ki te wāhi e kia nei ki ko Mercury Bay Park kei Mauao. Nā reira, e whai ake nei ko ngā rōpū. Ka tū mai i tēnei rangi o ti rā, a pōpō anō hoki me te taite. Mai tēnei rangi ki te taite, tāku e ka whakapāho atu. Ka pai. A pai hoa mā. Ana, kei tēnei rangi. Tēnei rangi, kari au te mōhio hea te wā e timata ai, engari kei tēnei rangi ko te pōhiri. Ko te pōhiri, e tū ai i tēnei rangi, karekau he mahi kapaka e homa, a hoi anō, hei a pōpō, hei te tūrei, te toru tukau o hune, te toru tukau o pipiri rānei. Ana, ko te wahanga tuatahi, ko ngā rōpū ka tū mai hei te tūrei, ara, ko te wāhanga rangatahi, te wāhanga rangatahi. Nō reira, tuatahi ake, hei te tūrei, te toru tukau. Timata ai ngā mahi, hei te takaumātahi karaka i te ata e hōma. Hei te takaumātahi karaka i te ata, te rōpū tuatahi ko te kura o koko huia. Te kura o koko huia. Pai, tuarua mai. Hei te rua takaumārima meneti ki te takaumārua karaka, ko te rōpū tuarua, ko te kapunga, te kapunga. Ana, tuatoru mai, hei te takaumeneti mai te takaumārua karaka, ko te kūpenga o maru aonui. Te kūpenga o maru aonui. Ana, ko te rōpū tuawhā, ki te tū mai, hei te tūrei, hei a pōpō, ka tū mai rātou hei te takaumārima meneti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi, ara ko te rōpū manu huia, te rōpū manu huia. A, ko te rōpū tuarima ki te tū mai, hei te tūrei, ko te ngākau o te awa, ka tū mai rātou hei te rua takau meneti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi. A, ko te rōpū tua ono, ki te tū mai, hei te hei hāpahi, hāpahi i te rua karaka, ko te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano. Ano, te kapahaka o te kura āiwi o whakatupuranga rua mano. Ka tū mai rātou hei te hāpahi i te rua karaka, ana, rima meneti mai te toru karaka. Hei te tūrei, rima meneti mai te toru, ka tū mai ko ngā aho rau. Ngā aho rau. A, whātakau meneti mai te toru karaka, ara, ruatakau meneti ki te whākaraka i te ahi-ahi o te tūrei. Ka tū mai ko te kāhui,

Te kahui kuratea. Te kahui kuratea. Nā, hei te koata pāhi, te kaumarima miniti, mai te whākaraka i te ahi-ahi o te tūrei, a tū mai ko te maurea whiritoi. Te maurea whiritoi. Hei te tekau miniti ki te rimakaraka i te ahi-ahi o te tūrei ko te kapa haka o te kura matua o Wainui o Mata. Hei te... He wāwhak te ahua nei, he wāwhakatā, nā te mea ono karaka i te ahi pō, timata no ai ngā mahi, me te kura a iwi o Manutuke. Te kura a iwi o Manutuke. Anā, hei te 25 miniti ki te pitu karaka i te ahi pō, ka tū mai ko te whare kura o Kirikiri Roa. Te whare kura o Kirikiri Roa. Te kau miniti mai te whitu karaka i te ahi pō, ka tū mai ko te piringa, ko te ropu whakamutunga ki te tū mai hei te tūrei te torutakau o hune, ki te tāparau o ngā waka, rā ko Manukura. Ka tū mai a Manukura hei te tekau marima miniti ki te waru karaka i te pō. Ana, ko ngā ropu o te tūrei tēnei e hoa mā, e whai ake nei, ko ngā rōpū ka tū mai, hei te wāhanga paiohi. Ara, hei te wenerei tērā, te wenerei te tuatahi o hūrai, o hongongoi rānei, ko te wāhanga paiohi. Ana, tukau mātahi karaka, ko te rōpū tuatahi, ki te tīmata i te wenerei, ko te kura Māori o Porirua. Ngā matarau o te puawaitanga. Tekau mātahi karaka rātou tūai. Ana, 25 miniti ki te 22 karaka ko te kura Māori o ngā tapuwai. Tekau miniti mai te 22 karaka ko te whare kura o whakapūmau. 25 miniti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi ko te ara whānui. Kura kaupapa, Māori, o ngā kohanga reo, o te awakairangi. Ana, 20 miniti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi, ko te kapa haka o te wharikura o Hoani Waititi Marae. Ana, he wā whakatā. Hei te hāpahi te 2 karaka i te ahi-ahi, ko ngā toka o Tirikawa. Ngā toko o Tirikawa. Hei te 5 miniti mai te 3 karaka i te ahi-ahi, ko te nifa o Kaipara. Te nifa o Kaipara. Nā, hei te 20 miniti ki te 4 karaka i te ahi-ahi, tētahi ropu no te kāinga nei e homa, ko te reo whakakoko o Mauau. A tērā pia me ngā toka o Tirikawa. No tauranga mōno hoki rata engari, me te reo whakakoko o Mauau, ka tū mai rātou, hei te 20 miniti ki te whākaraka i te ahi-ahi o te wenerei. Te kaumarima miniti mai te whākaraka i te ahi-ahi o te wenerei, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku, o te ika, a Māui. Nā, te kauminiti ki te 5 karaka i te ahi-ahi, ko te whare kura, o te whānau tahi. Ka tai, ka whakatā, ka paramanoa, ka kai. Hei te ono karaka i te pō, ka tū mai ko te kura kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Here Taunga. 20 miniti ki te whitu karaka i te pō, ka tū mai ko Tūranga Wahine, Tūranga Tāne. Ko te ropu whakamutunga ki te tū mai hei te wenerei, te tuatahi o hūrae, ko te uamairangi, te uamairangi. Ka pai, taku mōhio ko te kura kaupapa Māori o te kotuku tēnā me tētahi kura a kohine. A pai te uamairangi, ka tū mai te uamairangi, hei te tekau miniti mai te whitu karaka i te ahipō o te wenerei. Nā, hei whakakapi ake e hoa mā.
hei te taite, te tuarua o hūrai, ana te wahanga mātātahi. Tikau mātahi karaka timata anoa i ngā mahi me te ropu, te whare kura o te kao kao roa o Pātetere. Ko te ropu tuarua hei te taite, hei te 25 miniti ki te 22 karaka, he waka kōtua, he waka kōtuia, he waka kōtuia. Hei te 10 miniti mai te 22 karaka ko te pū o te whike. Hei te 25 miniti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi ko te pū kārere. Te pī, ko te pī kārere, te pī kārere. A, 20 miniti mai te kotahi karaka i te ahi-ahi ko ngā puna o Waiorea. Ka tai ka whakatā, tana manoa. A, hāpahi i te 22 karaka, hāpahi i te 2 karaka mō taku he, hāpahi i te 2 karaka i te ahi-ahi, ka tū mai, ko tū ahuriri. Tū ahuriri. Nā, hei te 5 miniti mai te 3 karaka i te ahi-ahi o te taite, ka tū mai ko te kapahaka o te koutū. Whai muri mai i a rātou, hei te 20 miniti ki te whākaraka i te ahi-ahi, ko te whare kura o aro whenua. Anā, hei te 15 miniti mai te whākaraka i te ahi-ahi, ko te kura kaupapa Māori, o te pua waitanga, o te rāpiti roa. Anā, 10 miniti ki te 5 karaka i te ahi-ahi, ko te whare kura o Māngere. Ka tai ka paramanoa. Nā, whai muri mai. Hei te 6 karaka i te ahi pō, ko kura ki uta. 25 miniti ki te pitu karaka i te pō, ko te kāreti o te aute. 10 miniti mai te pitu karaka i te pō, ko te whare kura o rākau manga. Ko te ropi whakamutinga ki te tūmai hei te taite. Hei te 25 miniti ki te waru karaka i te pō, ko te whare kura o rūā toki. Nō reire ho mā, ko ia e nā ngā ropu. A ka tū mai, a ki te hui kapahaka, mō ngā whakataetai, kapahaka āmotu mō ngā kura tūrua ara, ko te tāwharau o ngā waka. Nō reira mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.